0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Usab nga timbang si trainer Michael Domingo, may pasalig kaniadto nga andam kaayo si Jerusalem og lahi ang presentasyon karon, pero mas determinado og inspirado ang pagdula ni QC atubangan sa iyang kaugalingong fans. Temporaryong naundang ang damgo ni Jerusalem sa unification fight o rematch batok ang Puerto Rican champion Oscar Culiaso. Posible pa ang trilogy kung adunay rematch clause sa ilang kontrata.
2: Handos Balita. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3Bio para sa imong atay.
6: Mm.
5: Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal ni imong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti.
5: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, alabi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini.
5: Correct.
6: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
5: Fatty liver.
6: Inom ka og D3Bio. Kay kini na ay antioxidant Sir GP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning D3Bio najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3Bio gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3Bio.
7: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulo ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan ron akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
6: Eh. Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir GP, daghan na siya sa abukado.
5: Oh.
6: Sumala pas pagtuon, Sir GP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol ni mo sa D3Bio, bas powerful ang epekto.
5: Mawa?
6: Panangita na, bukaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og D3Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya, pag human ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3Bio o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
5: Natungod ana sa good fats, nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione, ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa abukado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampiyon dyan ang epekto sa atay. Ang D3Bio, adunay duwa ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic, napod siya'y galik nga makatabang pod.
5: Ang galic acid, adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3Bio di ay, kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Monay, maayong epekto sa D3Bio, kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da, Sir GP, ha? Triglyceride po di ay na ang D3Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili

Okay mga kaibigandusa, atong usbon happy birthday sa atong amahan ito ang lalawigan sa Negros Oriental. Kining pagtimbaya nagikanis sa mabtiko natong amahan ning atong lungsod sa Tayasan Mayor Ben Roberto og Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Okay? Mainito nang pagtimbaya ha sa atong amahan sa atong lalawigan sa Negros Oriental gikan sa amahan sa lungsod sa Tayasan usbon gikan nila ni Mayor Ben Roberto og Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Gob! Happy birthday. Happy birthday.

0: Mga kandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangaluhan ni Station Manager. Ayan, haniyal hato, uban sa itong teknisyan, nga mao si Bay Resorinio. Daghang salamat sa inyong pagpumina, uban buntag pag-usab ka na itong tanan. At ang ihakay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy, nga kasayuran sa may panglawas o gumaniana, ang musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita, Handos
0: Balita. Uban sa tumabtikon nga reporter nga sila si Handos 38 Buyag Slabyug Karinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tig balita Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa usaka panultion nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus ka man, aban kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado,
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita,
2: Handos Balita.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kinaiyahan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bibili sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa mata.

sa dihang 7 years old pa lamang ko ate. Grade 1 ko na itong panahon na nga nakahibaw. Nga dili day ko tinuod nga anak sa akong giilang nga mga ginikanan. Gisulti ni mama kanako. Ang tanang nahitabo sa akong tinuod nga mama. Kung giun sa kuniya sa ihanga pagmabdos. Matod pa sa akong nadakan nga inahan ate. Nga wanay angay itago. Kung angayan akong masayran ang tanan. Ate, sadyang naapa ko sa sabakan sa akong tinuod nga inahan. Gusto ko niyang ipalaglak kay Lagi, anak ko niya sa laing lalaki. Dili madawat sa bana sa akong tinuod nga mama na makauban ko sa ilang pagpuyo. Og aron mahapsay ang ilang kaminyoon, gihimo sa akong tinuod nga inahan ang tanang pamaagi para malaglag ko, ate. Og kay Lagi, silingan man sila sa akong giila nga inahan karon, naluoy siya, ate. Mihangyo nga dili na lang kuno ko ipakuha sa iyang sabakan. Og may promise ang mi-adapt ka na ako nga siya kuno ang mugasto sa ospital. Og mapadako ka na ako, Ate R.

Grabe na akong hilak at ER. Tungod kay halos kada adlaw. Atakihon siya sa iyang sakit sa kasing-kasing. Permi na akong nahuna-huna ate. Magunsa na lang. Kumawala si mama. Magunsa na lamang ko. Ang labing sakit ate. Dili may makapalit sa mga tambal nga giginahanglan sa akong inahan. Mag-uumar in town ng akong papa ate. Igo ra sa matag-adlaw ang ma-income ni papa. Nakahuna-huna ko nga muundang na lang sa pagtuon. Manarbaho aron makasurvive mi ate sa mga pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. O aron dunay ikapalit og tambal si mama. Busa nag-apply ko gusa ka katabang sa edad nga 11 anyos. Manglaba, mangluto, manglawog sa baboy, magbantay sa bata. Aron makatabang ko sa akong mama ate. Nagpasalamat sab ko sa Ginoo. Tungod kay buutan kaayo nga akong amo nga medyo gipadak-an nila nga ako sweldo. Aron nga makapalit og tambal. Para kang mama.

may mga panahon, ate, nga sila mo palit og tambal para kang mama. Tungod kay maluoy na kayo silang magtanaw nga rin ka na ako. Hapan, ate, may abot gyud sa punto nga wa na makasurvive ang akong gidak-an nga inahan. Tungod sa sakit sa kasing-kasing, gikuha na siya sa labang makagagahom. Perte na akong hilak, ate. Mura gisumbag-sumbag ang akong kasing-kasing. Sadyang may panaw si mama, ate. 45 ang edad ni ini. Sadyang gikuha siya sa Ginoo. Niadong panahon na, ate, need na ko ang comfort sa usa ka tawo. Pero bisag usa, why may comfort ka na ko kay si papa mura pog mabuang sa pagkawala ni mama. Giligo na kong akong kaugalingon, ate, nga dili mo surrender. Pagkahuman sa haya sa akong inahan, akong giistorya si papa na kung pwede mo balik ko sa akong pag-eskwela. Misugo si papa, ate. Pero mura bagwa siya sa iyang saktong pangunahuna. Lutaw kay siya istoryahon. Tingali tungod kay wa pa siya makamove on. Sinahitabo kang mama. Milabay ang usa ka tuig, ate. Naminyo ang akong papa og babaeng perting malitaha. Kada adlaw ko ginakasukan sa bagong asawa ni papa. Nga ambot nga no nga init kayo yung buot nga rikan ako. Hangtod nga naabot sa punto nga iya kong gituok, ate. Nasakpan kini ni papa. Iyang gilaparo ang akong stepmother. Grabe na kong hilak, ate. Mo'y hinungdan nga nagkahuna-huna ako nga mulayas na lang. Didto mapuyo sa balay sa akong tinuod nga inahan. Maong wa ko magduha-duha, ate. Miadto ko sa balay sa tinuod kong mama.

RTR. Normal nga na siya kay ubo sa tinuod niyang inahan, ate. Apan mas maayo nga sa hinahinay, kalimta na lang niya ang nanglabay. Total, ikaluyan man siya sa labaw.

Mayor, ipakita niya sa iyang inahan o igsuon nga dili siya pariha nila. Mas maayo nga iyang tabangan ate kay bisag.

kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life.

0: GX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Kanunay sa dagat nga nagyampungad bayro ni bay.
1: Kada gabi eh,
0: sa dagat ragyud man magpundo kinakumbana. Uli lang, mukaon, dahil hatag sa isda. Kanakog ako na, pod ang mamaligyan ini sa mga suki ng mga komprador o isda bayro ni bay. Ang iyang panagat bay, mau ba ang papangukyab o ganang pamukot? Kung dili siya mamukot, ay mangukyab siya. Para na ko bay, mura naman og bisyo sa kumbana. Apag panagat kay bisan gani sa iya nga gibuhaton nga mag-iha og bao, wala niya babuhat nga rin kanako bayro ni bay. Abini mo bay, may nalang sa usa ka tuig og magkaihaw og kaduha sa bao ang akong bana. Butang bay nga akong gikagulan na tuod mi kwarta kay wala may bisyo akong bana. Apan kulang ko sa kalipay bay. Kalipay nga ako raw tang bana ang makahatag ni ini. Abini mo bayro ni bay, masina ko sa ako nga mga silingan nga magkumidyahay ba? Kabahin silang gibuhat nga mga magtiayon. Nga matutunin lang nga ang ilang bana muungad gyud pag-ayo. Mura kun og bigal ba nga maayo kayong muwadwad basta makabuhi gani kuno sa tangkad. Apan matupan nila bay nga kung ilang bana maayo kaayo sa kama, murag lupigon kini sa kumbana nga mananaga. Okay, matupan nila samta nagplano pa ang engineer, gisalom na kini sa mananaga. Butang nga wala gyud mabuhat sa akong bana bay. Dali bay, anaon ra ko sa akong bana sa panahon nga mangluod na ko bayro ni bay. Kundi amurag, nakabantay siya ba sa akong gusto nga mahitabo. Bayro ni bay, usan ni anak kagabi eh, wala managat akong bana. Nagsigira kiniglantaw sa TV. Nalipay po ko. Kay kini ba, murag maukay nagyud ko ining gabion. Mauto bayro ni bay, misuludayin ko sa CR og naligo. Aron humot kaayo ko nga simhuton sa kumbana. Sa walay paglangay, misulod ko sa kwarto og naghigdaigda nga nakadaster lang. Nipis kaayo. Ang makita gyud ang tinaguan nga dili anga ipakita sa uban. Bayro ni bay, pagsulod niya sa mong kwarto, mihigda dayon siya tupad ka na ako. Ako sa pagway paglangay, mihalog dayon niya og mingon. Dong, wala na ko'y pante. Apanaon sa man bayro ni bay, nga imbis mo balo siya o gakus ka na ako. Mibangon mahinoon siya. Mikuha sa iyang pitak og mingon. Oh, di aning 2,000 pesos. Pagpalit og daghang pante. Abi no bayro ni bay, murag na buang ko sa kasuko niya to nga panahon. Pagkaugma niya na bayro ni bay, ni bakasyon sa mong balay, ang igsuon sa kong bana, nga manghudra o kusa katuig sa kong Paris. Kay sundanon man ang ilang inahan. Matod sa kong bayaw nga laking kapin sa bulan ang iya nga pag-standby sa balay. Samtang, managat akong bana, kamirang duha ang nabilin sa balay. Usa niya nakagabi eh, samtang nanagat na ang ako ang bana, nag-inom-inom kining ako nga bayaw, ana bang ilim nun nga dili tantong isug nga gamay ra og alcohol bay? Gani, mura ra og pait-pait lang og gamay sa juice. Iya kong gitunulan kay paimnon. Kay nataha ko nga mabalibad, akong gidawat og ginom. O pag-inom na ko, bayro ni bay, lami man di ay, mura man og juice. Agiganahan ko bay. Mao nga, nagtibol na lang mi sa pag-inom. Unya kay murag kulang ra, mao nga, beer na lang ang amo ang gibirahan bay. Hangtod bayro ni bay nga nangahubog na minduha. Dihang musulod na unta ko sa kwarto, gialalayan ko sa kwa nga bayaw. Apan atong bamingduha o naibabaw siya ka na ako. Dito, wala na ako kapug nga akong kaugalingon. Nagakus na ko siya o gihalukan. Kay pariho raman ang naung nina kong bayaw o sa kong bana bay. Pila may suglanon bay, wala na mo kapug nga ang among kaugalingon. Nahitabo giyod ang pag-ihaw sa bayo. Pero ni bay, kay pariho di ay ming nga uhaw sa lawas nung kalipay. Kaya kini ako nga bayaw, ang iyang asawa at uaman pod sa abroad. Sa maong gabi eh, nakaguha gid mi og remak kun 5 ka rounds ba. Human sa mga kumbati babaw sa kama o human na mug tagay sa lawas ng kalipay, nagsulti mi sa kumbayaw. Unsay angay na muhaton? Kay bay upang mitang-on ang ako ang regla. Busa pertel ko niya ito nga panahona. Sigurado yun nga magbuntis ko. Matundi ang ugma sa gabi eh. Akong hubugon si kuya. Dayon pagpahumot aron dunay mahitabo ang kaninong duha. Panginan ko siya nga dugay na nga wala magkabuhat ang iya nga magulang. Sa iyong obligasyon isip mana nga rikan ako. Byron Ibay. Matundi niya, mas mayo hinoon nga walay mahitabo na mo. Sa kumbana aron sigurado nga magmabdos yud ko sa anak sa kumbayaw. Ang importante nga, hindi kahabog sa kumbana. Upo na mo kini sa tanan niya nga sapot o gakupod maghukas sa akong mga biste nga mudulog sa kumbana. Bulahan, pagkaugma, pagbata niya, pareho kami nga mga walay mga sapot. O magtuo nga dunay nahitabo, apan walay kalibutan akong bana tungod sa kahabog. Pila may sugilanon, nahitabo ang tanan na mga plano sa kumbayaw. Nagnabdus ko, nagtuo akong bana nga siya ang amahan ni ini Byron Ibay. Taon bay akong bana mananagat sa dagat muna sige nahawa og salom-salom ako pod matagabi eh giayo og salom sa iha nga igsuon kay pareho man mi nga mga gutom sa lawas nung tinguha. May pauli akong bayaw sa ilaha sa Cebu nga nasayod nga dunay anak nga gibilin sa akong sabakan. Hangtod nga nanganak ko bay ang akong bana nalipay pod pag-ayaw nga duna na siya'y anak lalaki. Samtang akong bayaw nga maoy amahan sa akong anak, gidala kini sa iyang asawa sa gawasan nasunog dito na sila na minyo. Pila may sugilan nun bay, tulin nga ng labay ang daghan nga mga tuig. Ang among anak sa akong bayaw, dako na kini o nakahuman na sa iyang kurso o nakatrabaho o nakabaton o pamilya. Gani ang akong bana, nalipay siya pag-ayaw nga aduna siya'y mga apo. Hangtod nga nag masakit na ang akong bana o dili na makalakaw. Gani ang nagbuhi na mo ang ako na lang bugtong anak lalaki o palangga usab niya pag-ayo ang iyang giilang amahan. Karong panahon na Byron Ibay nga maglantaw ko sa kahintang sa kumbana, nakonsensya man ko bay? Maong na inutil ang akong bana aron pagpangita og kwarta aron ibuhi ka nako og matuman ang akong mga gusto. Apa nagahimo ko sa pagbudhi kaniya tungod lang sa butang nga wala niya mahatag nga rikan ako bay. Unsa man Byron Ibay, ako na lang tug-anan akong bana nining nahibiling yugto siyang kinabuhi. Byron Ibay, palihog tambagi ko kay naglibog ko ug gihamo ko sa akong konsensya. Byron Ibay, sa dali pa ko nimo tambagan balik ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, itatago na lang. Kanimo matinahuron Byron Ibay, Mere.
1: Mga lamang.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: kay mga bay, mao kadto nga kinatibuk-an sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa tumabtikon nga station manager ng Cebu's Ayan, Haniel Hato, oban sa tong teknisyan nga usasab Kerichi nga si Bayrey Sorenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Handus 98, Bayro ni Bayli Bradmingon, nga atangi ko og mapuhon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon ang Handus balita o banila ni Handus 38 Buyex Love You Grinal og Handus 42 Handus Icon pagkagabi eh balik ta sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon sa katapusan ibilin ko kini mao nga panultion nga nagkanayon mga kahandus og mga bay bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatamba.

0: sa akong asawa nga manyak nga naghatag kanako og paglaom og dakong kahayag. Sa among pagpahulay, banig nga panda ng among gibuklad. Kami malipayon sa katulogon, bisan maglisod, lagtuyhat. Nagkurog ang among mga sulang, kaya ang among habol, unas lang sa pakol. Apan wala ba naa, kay kami man duha ang nagungol-ungol.
1: Nagungol-ungol, yun? Ay, ay, ay. Angal lang, yun.

imong tilaok, sa imong ilong, kung na allergy ka, ang astasan makatabang usab diha. No? Tayo ni ana. Karong mga nanarbaho diha, tapoy naman ginamag-andam patag mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sana ang pamanghaplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, singunay na pagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masesta. Unag-una tungod humot yung haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilag-dilag kabaulaw. E tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na unay ni ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Melalud sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
2: Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Ang Philippine Coconut Authority con PCA nagpahigayon sa ilang medical mission sa Tanhay City alang sa Tanhayanon Coconut Farmers. Ang pagkagamhanan sa dakbayan, pinagi sa papangulo ni City Mayor Jose Pepe Orlino, uban sa koordinasyon sa City Health Office, nagpaabot sa hingpit nga suporta, pinagi sa paghatag og logistics o uban pa nga mga gikinahanglan, tabang aron masiguro ang hapsay o malampuson nga pagpahigayon sa kalihukan. Ang medical mission nagtanyag og libre nga konsultasyon, tambal o uban pa nga mga batakang serbisyo sa pag-atiman sa panglawas nga nagpakita sa pagpaambit nga pasal sa pagpalambo sa kahimsog o kayuhan sa mga mag-uumas sa lobby. Dako ang pasalamat ni Mayor Orlino sa PCA team gikan sa Regional Provincial Office sa pagpadala sa medical mission ngadto sa Tanhay City. Ingon man kang Congresswoman Maisa Sagabarria, siya nga walay hunong nga suporta o sa paghatag o grasya sa aktibidad.
2: Balitang Provincial.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Ipanguluhan ni Mayor Batsyo Cardenas ang oath-taking ceremony sa mga newly appointed o promoted employees sa local government units kon LGU sa Canlaon, isip ang ila sa ilang dedikasyon o mayo nga pagserbisyo sa katawhan. Among kalihukan, gipahigayon uban sa presensya sa mga opisyalis sa city government o makauban sa trabaho nga mitambong aron, musaksi sa mahinong danong higayon sa mga empleyado nga opisyal nga misulod sila nga bag-o nga posisyon sa gobyerno. Matud pa ni Mayor Cardenas ang promosyon o appointment sa mga empleyado sa katimaan sa pasalig sa ilang aktibidad o maayong performance sa serbisyo publiko. Yahog kasab niya ang tanang nanumpa nga ipadayon ang matinud-anon, espesyente kon epesyente o responsable nga pag-alagad alang sa kayuhan sa katawhan sa Canlaon. Ang mga newly appointed o promoted employees gikan sa nakadayang opisina sa LGU Canlaon. Lakip na ang City Health Office, HR, MDO, CBO o uban pang mga departamento sa siyudad. Padayon nga gipakita sa administrasyon ni Mayor Batsyo Cardenas ang pagpalig-on sa serbisyo publiko pinagi sa paghatag og oportunidad on oportunidad o pagdasig sa mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan. Samtang sa langbahin, nagpahigayon og espesyal nga pagpasidungog ang dakbayan sa Canlaon kang Honorable Filomeno Bernus Bascones atol sa flag raising ceremony kagihimo sa Canlaon City Hall Grounds isip ang ila sila nga iyang adugay o matinud-anong pagserbisyo sa katawhan. Gipangunahan ni Mayor Batsyo Cardenas ang maong kalihukan uban ni City Administrator Mamerto Metong Bermel, Konsyal Indigen Cardenas, Konsyal Ricky Scon, Konsyal Clementino Lianis, Konsyal Charles Cardenas, Konsyal Alci Jimenez, Konsyal Diego Santiago, Konsyal Ricky Delubio, o SK Federated President John V. Bayot and Rena. Atol sa maong seremonya, gitunol ang plaque of recognition o resolution number 76 series of 2026 isip pag-ila sa halangdong kontribisyon ni Honorable Bascones sa dakbayan sa Canlaon sulod sa halos tulo kadekada nga pag-alagad isip opisyal sa gobyerno. Gipasidungan sa mga opisyal sa siyudad ang dedikasyon, integridad o walay hunong nga serbisyo ni Honorable Bascones nga nahimo nga inspirasyon sa katawhan sa Canlaon. Matud pa sa lokal nga pangagamhanan, ang iyang maayong ehemplo sa pagpangulo

0: o pagserbisyo, magpadayon nga mahinungdanon o mahinumduman sa maabot nga mga henerasyon. Nagpasalamat usab ang pamilya o mga kauban ni Honorable Baskuni sa maong pag-ila nga nagpakita sa dakong bilis sa iyang kontribisyon sa kalambuan o gayuhan sa dakbayan sa kanlaon.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.